0: Waking Up on Buffalo Hill fik du her til din søndag formiddag fra Tobias Wiklund. Nu skal vi høre en politisk spidssang fra den svensk-hollandske skjald Cornelis Vreeswijk. Han beskriver verdens mest magtfulde mænd i 60'erne, som simpelthen har teser som en omgang aber, der ikke kan finde ud af at håndtere deres magt. Men han har dækket den politisk aktive sang her under titlen Jeg har en spricker i læberen. Men hvis du hører efter og forstår i øvrigt svensk, den nipper en lille smule for mig, vil jeg godt indrømme. Men så vil du opleve, at den ene abe snakker om revolution, den anden om måneraketter, og de er gale på hver sin måde. Nå, det er Cornelis Vreeswijks besked her sunget ind i Jeg har en spricker i læberen.
1: Aper sitter på var sin tron, vad tror ni att aperna heter? Den ene tjattrar om revolution, den andra om molnraketer. Den ene skallar kal och bar, den andra har bara fransar kvar. Hörs aperna gapas, kallar varann för apa. Jag skrattar åt folk, alla sorger, så läpp leva och leva låter. Jag har en spricka i min läpp, så jag får börja gråta. Papegojor står i långan rad och hör så näbbarna slamra. Medaljer och band och jag vet inte vad som deras fjädrar belamrar. Storpapegojan har en fin medalj, den har han vunnit i en batalj. Men den får vi inte skoja, lever vår papegoja. Världen har begått folk, era händer knäpp av med mössor och hattar. Jag har en spricka i min läpp så den går upp om jag skrattar. Två tuppar fnattar runt i ring,

Han är en stor charmör. Jag skrattar åt folk, alla sorgers läpp. Leva och leva låta. Jag har en spricka i min läpp och jag får väl börja gråta. Hajarna plaskar i kupan kring.

En i månen sken, men skola vi det klandra. När turturduvan har blivit kär, gör han inte en mask för när. Romantik är hans föda, fruktansvärd är hans möda. Sin odlade folk på denna tablå, det har det rätta greppen. Jag kan väl le en smula också, för att jag har en spricka i läppen. Så här gott folk vi nu hunnit har till den sista mannen på planen. Han har varken ben eller armar kvar, den stackars lilla japanen.